0: sé dul ó níart gannéart agus sinna sambar ag g gibhar a fithecht ar hitúirí na haan an seachtain seo. Leis an rán mai body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantaach. Lum sa Je Spencer leta anse ar hitúirí na haan an seachtain seo agus tamid ag choirh síos ar ihéin an seachtain seo tamí ar bís mar de láceol íontach ar an bhealach ach se iad na homathirí inis ar ihéin an seachtain seo.
1: Seo iad na haan is mó an seachtain seo.
0: Beidir go méid Calvin Harris agus Jazzy Lacéile ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cadfuí an Aaron Dosa a Slater dance. Bhí from íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go méid ceol as Aaron ag Ibrahim leis an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó hin, chuirtáil amach albam a de acu A-pop agus sé an dead single as an albam agus ceapan ghil sé
1: anhair fad.
0: That girl

Scríbhead siaran an air an an sin. An air an is daoine as catá an sin le animal i ggibhar fithe trí an seachtainseir hit 30 na haan. Lum sa Jess Spencer leta agus sprálam catáid. Sprálam an chlór chu ar Netflix Popstar Academy agus. Beag scanan nua ag catáid. Catáid Wildhearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag siúil go mór leis an scanan caiigh mérá. Lena mí de raig anis gotí ihar fidó le prospa agus clúnaí le chéile agus sé an airán mór free your mind.

0: Tiana Spiro leis an glór all in agé. Material lover a give a hocht steig ar hit 30 na hair an seachtan seo. Agus an nach tú cúpla seachtain ó hin bhí Derma Kenty ag sinnam sa stád a bhíbe. Agus bhí nóil agus Mike Hogan as de Cranberries ag sinnam ar an státe le Dermot agus rinne siad an Aaron as de Cranberry zombie. Bhí siad go hiantaach agus chunig mé lá bhí seán ar TikTok agus YouTube agus chur sé éad arm caiigh mé rá. Inis se é Derma Kenty do ag sinnam ar hit 30 leis an Aaron aige Turnstile agus se é ihre seachteigh
1: Seo hit 30.

0: Bhfuil an funineh an iheas an éán an sin. I ggéh ra cuúdéigh ar hit 30irí an seaanseo sinad hiúgal le múhan tú de sun agus sinna an éan is fear le an seaanseo ceapan béidir. Well, ní bheith sé go bhhéin ach seo iad na homathirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a céim.

Tá sean go méid siad ag gibhhéin an seaanse. A an seaachtain sa caite hí sléitir ag gibhharcuúg leis an airán anse. Bhíon Kingfisher ag dul óheart gonéirt, so Beiidir go méid siad ag gibhhéin le de sun bhil never settle. Well inis banna ceol eile a saoan, Florence Road agus tá siad ag senamanis a gibhar cehardéig le hanging out a dry 14.

0: deis agus sinad silfa bumpa leis an airan goáilte antanaid a ggur ní an chatanta ach táid fós ag choisiúos ar ihrahéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Talán chiildása sa teirtainna an seaachtain seo agus tá sean go méid an nóidir ag ihrahéin le tátaíú. Peter go meid sé femi leis an Aaron Moore as Aaron Noble. Tá glór íontach le Becky Hill, so cadhui mór ag go bhra hain. Tás bralum ciltíra agus caiig mé rá is bralum role model. Kit mé an rá le role model nar thula mé an Aaron Moore chu Sally When the Wine Runs Out ar TikTok agus tá siad a rasin is le High Hopes 3000 agus sé ag ivra

0: for you.
1: Níl siad ag imrahéin ach tá siad ag imhar ceir, so tá siad fós ag déanamh go hiantaach. Kingfisher le the sun will never settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níos is bralam na vibrafón as an airán seo, is bralam na fuinneamh as an airán seo. An airán dousa as an nóidir le 54 Ultra. Sé é tátiú ag imhar trí ar hit 30.

0: sé ag dul ó níart gannéart agus sinna sambar ag g gibhar a fithecht ar hitúirí na hhéan an seachtain seo. Leis an rán mai body isn't ready na bhfuil sé sin go chiaanttaach. Lums a Jeff Spencer lása anse ar hitúirí na hhéan an seachtain seo agus tamid ag choirh síos ar ihrahéin an seachtain seo tamí ar bís mar tá láceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathirí inis ar ihrahéin an seachtain seo.
1: Seo iad na herán is mó an seachtain seo.
0: Beidir go méid Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa as Slater dance. Bíbrón íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go méid ceol as Aaron ag Ibrahim leis an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó hin, chuirtáil amach albumm a de acu A-pop agus sé an deire single a an albumm agus ceapan ghil sé
1: anpáid
0: ag ibre seaach ar hitúirí na hhéan.

scríbh siaran an air an sin. An air an is daoine as catáid an sin le animal a gibhar fi3 an seachtainseir hit 30 na haan. Lom sa Jess Spencer láta agus bralam catáid. Is bralam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beag scanan nua ag catáid. Catáid Wildhearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag siúil go mór leis an scanan caiigh mérá. Lena mí de raig ganis gotí ihar fidó le prospa agus clúnaí le chéile agus sé an airán mór free your mind.

0: an na víberfón as an Éan an sin. Joolcairítá sé ráis agus sinné an Éan is déine aige Whisper a gihar fithe hain ar hit 30 nahéan an seachtain seo. Lum sa Jeff Spencer láta agus Tommyid ag cóbsúos ar ihéin an seachtain seo agus Tommy ar bís mar seo iad na homoóirí.
1: Ke a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na homo.
0: An Éan mór as another talkú Sean go méid sé i g gibhar hain an seachtain seo. Ar bhí sé g gibhar trí an seachtain caite. Ach i g gibhar do an seachtain caite bhí sé femi leis an Éan as ar an nóbal. So tá sean go méid sé i g gibhar hain an seachtain seo. Ach an banrín sa dan ceolda sa Becky Hill leis an Éan mór. Well, ní bheith Alex Warren a gibhar hain an seachtain seo mar se é anis i gibhar a fithe agus is bralum an glór ag Alex Warren caiigh mérá. Se é anis le pas

0: sí na spiro leis an glór all in acé. Material lover a gi a hochtsteig ar hitirí na hair an seachtan seo. Agus an nachcha túúpla seachtan óhin hí Derma Kenty ag sinnam sa stád a víbe. Agus hí nóll agus Mike Hogan as de Cranberries ag sinnam ar an státe le dermas agus rinne siad an Aaron as de Cranberry zombie. Bhí siad go hiantaach agus chunig mé lá bhí seán ar TikTok agus YouTube aguscur sé éad arm caiigh mérá. Inis se é Dear McKenzie do ag sinnam ar hit 30 leis an Aaron aige turnstyle agus se é ihre seachta
1: Seo hisist.

0: Bhfuil an funineh an éas an éán an sin. I ggéh cuúdéigh ar hit 30 an seanseo sinad hiúgal le múhan tú de sun agus sinna an éan is fearlum an seanseo ceap an Beiidir. Well, ní bheith sé go bhhéin ach seo iad na homathirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihhé.
0: Dubar Calvin Harris agus jazzí lecéile ar an Aaron Moore as an damnshiolbo sa staáil. Agus tá sean go mbeidh siad ag ghhéin an seaan seo. Ach an seaan se caite fhí sléitir ag ghhracuúig leis an Aaron an seo. Bíon Kingfisher ag dul óheart gonéirid, so Beiidir go mbeidh siad ag ghhéin le the sun will never settle. Well inis bannaol eile as éan, Florence Road agus tá siad ag senamanis a ggéh cehardéig le hanging out a dry
2: 14.

0: agus sinad silfa bumpa leis an ar an goáilte antanaid ag g ní an seaanta ach táid fós ag choisios ar imhéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildása sa teirtainna an seaachtain seo agus tá sean gombeid an nóidir ag g bharhéin le tátííú. Ach féidir go mbeidh sé femi leis an érán mór a éan noble. Tá glór íontach le Becky Hill, so cad fao mór i g bharhéin. Tás bralum ceoltíra agus caiigh mé rá is bralum role model. Thit mé an rá le role model nar thula mé an Aaron Moore chu Sally when the wine runs out ar TikTok, agus tá siad ráisianis le High Hopes 3000 agus sé ag ihrathcht ar hit 30.

Níl siad ag imhrahéin ach tá siad ag imhar ceir, so tá siad fós ag déanamh go hiantaach. King Fisher le the sun will never settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níos is bralam na vibrafón as an airán seo, is bralam na fuinneamh as an airán seo. An airán deusa as an nóidir le 54 Ultra. Sé é tátaíú ag imhar trí ar hit 30.